už plátno, pery náče, valí mi už zápach snov, impuls chovám pred nášami, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty rozstával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám tie mesta a tiež zapadám k vám.

slova za stôl, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš po travinách. Vplyv len zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudi v pári diery vrie,

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom

0: fotfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
2: Děláme vlny.